0: Oreo Mauri katuku, wajeta Mauri kariri. Tiri o te atia wa toa.
1: Kia ni te mai koutou i ngā kāinga maha, huri roa i te motu ki te katakata nau mai ki Pukuhohe. Ki te hapa koe me tūpato, ka ao me huna koe, anei te hitara o te ao Māori, kopānia papa.
2: Teka, teka.
1: He kai a ko te wahine rei nā reira, hunai au tamariki, ki te kore he papaki, he kohe te kai te hāre, ko te mihinga komene. Ka te tiro koe ki te wahine nei, ka whakaaro tuatahi koe, hea tāhua engari a roto, he tanifage, hunai au o tareha. He tū hono he tātai ngā whānau me ngā hapū, tēnā koutou te wānanga o Raukawa i tauna ki mai te hōtaka nei. Ki te titiro koe ki te tangata nei, ka pōhe he te tangata no haina ke, engari kāo he Māori tūturu ke. Ko Leon Blake, konnichiwa. He kai wero te toki nei, engari i tētahi wā, i wariwari ia ki te mautarau, i tīna reiraka, ki te a te nono mā, me te ure, shame on. He kai ako te tangata nei, engari ki te nuinga o ngā tangata, he kau mātua, he kuraua, ko Tātere McLeod. He wero reo, he wero whakaari kei moe te aroaro. Hei aha, hei whakakua i a koutou, ko te ane tāwera tēnei, e hika mā, ki te hoi. Ha pai tātou mā. Nā reira, koe nei te hōtaka whakamutunga e hoa mā, kai te pehea ngā kare āroto. Kai te pehea.
3: Pai tēnei wiki.
1: Te wiki o te reo Māori, kā rīko atu.
4: He roa engari, he rawe.
1: Tēnā koe. Nā reira, ko te mai tuatai, pai katoa ki a koutou tēnei kēmu. O fififi.
5: O fififi.
1: Pai ki a tēnei. Nā reira, tirohia ngā kāri. Nā reira, pānia karawhiua.
6: Kutu kutu ketu ketu tuku tuku tuku atonu tia ki taku teko teko.
1: Kā mautu ei.
4: Ki toa.
1: Leon, karawhiua. Kutu kutu ketu ketu tuku tuku tuku atonu. Fulele. Kaira roe putu ana. I tēnei taha te mihinga. Karawhiua. Kutu kutu ketu ketu tuku tuku tuku. O haina hoki koe.
5: O taku hei.
1: Puta hoi hoi hoi.
3: Pena koe.
1: Karawhiua.
5: Kuri te ahi amla.
4: Kutu kutu ketu ketu tuku tuku tuku atonu tia ki taku teko teko.
1: Oh, iro mai te teko teko. Ai mohe tanea. Hoi hoi, manaia.
7: Kutu kutu ketu ketu tuku tuku tuku atoni tia ki taku teko teko.
3: Teke hala teke ga no tēnā.
1: Ai, a tino teke. Shai, shai. Karawhia.
3: Me tika.
1: Kutu kutu ketu ketu tuku tuku tuku no an tuku no an. Mātea hei tēra, mātea hei tēra.
3: Hau ngā tia.
1: Nareira ki te pififi tuarua.
3: Okay.
1: Ka tīmata ki a koe, Leon?
3: Kia ora, kia ora, kia ora.
1: Pika rawhio!
5: Timo, timo, hiko, hiko, ho, miro, miro, whakakou, piko, piko.
1: Ka rawhio!
5: Miro, miro, tono.
6: Piko, piko, timo, timo, hiko, hiko, ho, miro, miro, whakakou, piko, piko.
1: Hāhua ruaki, tērā wā. Piko, piko, piko. Ai.
4: Piko, piko, timo, timo, hiko, hiko, ho, miro, miro, whakakou, piko, piko.
1: Paku raru koe, ho?
4: Ne?
3: Ne? Ne?
1: Kari koe irongo. Te mihinga. Karawhiua.
5: Piko, piko, timo, timo, hiko, hiko, ho, miro, miro, whakapō, miro, kaa!
1: Ko te mea pai ki au, te mihinga, ko te mea pai ki au, ko tō wāhumai pēnei ana. Shai, karawhiua.
5: Piko, piko, timo, timo, hiko, hiko, ho, miro, miro, whakapiko, piko.
1: Whakakō, piko, piko. Ka pai, ko tahi te fififika i te toi, a timata ki a koe pānia. Karawhiua.
3: Ai, taku mana.
1: Aroha mai, mana e karau ki te ia.
7: Hiko, piko, timo, timo, hiko, hiko, miro, miro,
1: timo, timo.
3: Ki te kāwe,
7: ware, ware koe i au
1: tia. Puta koe, nā koe koe i raru ai. Nā reira, ka timata ki a koe pānia mo te fififi whakamutunga. Me kuku tomano.
6: Heki heki te heheri e hehehe he, ai te hakai hakai nai kai heki heki paki iwi te kiwi kimi kimi hea e te hewi.
1: Koe te tangata tuatahi kia ki te au ko tikara wātu te rao ngā
3: pifi. Te ahua nei. Hei hoa me hara ki te parepaka.
1: Nā reira ka ia koe te wā. Karawhiua.
5: Hiki hiki te hehiri e hihi ai te hakai hakai nai hei. Kei hiki hiki.
1: Hei ka mā. Te mihinga?
5: Hiki hiki te hihiri e hihi hae te haka i haka nā.
1: Raru katoa koe ki te reo
8: haina. Koe ki te reo haina mana e kare. Me noho koe ki te reo haina mana.
1: Wai hope a ngā fififi. Tātere.
8: Kia ka hapu.
3: Pai tū pai hinga.
4: Hiki hiki te hihiri e hihi hae te haka i haka nā i kei.
1: Tātere. Tērā.
2: Fiti,
5: miti, para.
9: Para, tara, meke.
10: Meke, peke, ruru.
5: Ruru, ruru, poto.
11: Poto, poto, ia.
12: Ia, kia, firi.
5: Firi, miri, poho.
9: Poho, moho, tere.
10: Tere, pere, nuku.
5: Nuku, ruku, timi.
11: Timi, nimi, kaya.
12: Kaya, kaya, tereo. Oh.
5: Tereo.
9: Kura.
5: Kura, kura, maho.
9: Maho, raho, teke.
10: Teke, peke, mira.
5: Mira, hira, ye. Taki, maki, haro.
9: Haro, taro, meke.
10: Meke, reke, huru.
5: Huru, huru, nui.
11: Nui, ui.
5: Kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kapai, kap